0: Of mij. Karkoor. Hé, Willem, je karkoor.
1: Ahlan, ahlan, Sheikh Tiaf. Bar Louis, Jani, sabah al-khir, sabah al-khir.
0: Shoo, fak naim.
1: Sheikh, ana sahran leil kullu. Hada barood kullu salah, bas baqi wahid.
0: Ha, Allah yaatik al-aaf.
2: Ya Sheikh, ya Sheikh Tiaf.
3: Ya ammi.
0: Khair al-aaf, wish fi?
3: أبشرك وليدك عبد السلام وصل.
0: الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير.
1: مبروك مبروك شيخ.